hanat e aj arenin stan lini etitsna il commercial aj at ship begit e cha eta yostana e na hojistan nila e aj kutzat e etitsna ishit e satil tatanila e aj tiat avana.